0: avec de bonheur.
1: Et الموسيقى على راديو ميد.
0: على راديو ميد.
1: ساعة تونسي.